Radio TK. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sljedeći odbojci učestvovaće na Zlatnoj ligi nacija koja će biti održana od 28. do 31. maja u Poljskoj. Selekcija Bosne i Hercegovine, koja godinama suvereno vlada evropskom scenom u ovom sportu, lovit će svoju šestu zastupnu titulu, obzirom da je slavila u svih dosadašnjim izdanjima ovog prestižnog takmičenja.

0: a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: U Mubarek danima Kurban Bajrama želimo vam da osjetite Allahovu milost i rahmet, da vam srce bude ispunjeno imanom, a dom srećom i porodičnom toplinom. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam muška voda, Piemonte i Prima VIP.
2: Neka vas uzvišeni Allah nagradi.

Idemo dalje kroz popodnevni rad i odmor. Evropska komisija objavila je nove statističke podatke o prosječnom broju radnih sati sedmično u zemljama Evropske unije tokom protekle godine, a rezultati pokazuju da se radna sedmica u Evropskoj uniji postepeno skraćuje. Kada je reč o državama članicama, najviše rade građani Grčke sa prosjekom od 39,6 sati sedmično, slijede Bugarska i Poljska te Litvanija. Kada su u pitanju podaci sa Zapadnog Balkana, oni pokazuju da Bosna i Hercegovina premašuje evropski prosjek. Među državama koje nisu članice Evropske unije prednjači Turska sa 42,9 radnih sati, dok Bosna i Hercegovina bilježi prosjek od 40,9 sati. Slijedi Srbija i Sjeverna Makedonija sa 39,5 sati po radnoj sedmici.